0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астап!

қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер.

Ларинен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өндіріңізші ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағ

арбасы пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Табы!

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен өзі көрейік.
1: Астана!

өзенде ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін